0: ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenane la ikhabolle ha re ikhabolle
1: Mamete re buisana hape le ntate Kgeledi me ntate Kgeledi hona le di portfolio tse fapaneng jwalo ka wile wa hlalosa ha ntse o bua kwano lena le haratsona hona le finance portfolio hona le people portfolio bohlokwa ba tsona ke bofeng
2: jwale a o tsholana o tla hlokomela hore re na le boikemelo ba molao ke na le boikemelo bona ba molao le ka ditšheleteng ka mona re na le bona boikemelo bo e leng gore ga re na fumana tshehetso jwalo ka mafapha a mmuso a tla